Ajde ajde smajt fo energy 7 bane në sabo oficialmente sa si tur bisel bot me meta sa kuna të horoq i loba ta GTA 6 wara hafna hafna me stenë jo delays likenem fla hardën loba sa të kuna të horoq dalva kena ma monta vizuale nuk ka hard fo social media le obviamente they live up to the hype as vera at I mo hafna e gjithamen tu sanarau ja kush vera sa të kuna loba le ia me stenë jam nisë

producima të kemë batë së më thalë gjenë, në di. Sam Fender, Olivia Dean, Gat Raymin, Lbraha Gjorna i Naukolla, Oer Bajntana, Felsiana Spyro, Alenia, u e konfermajnia alë gjëmatejt në nëmru jetë, për e kënë të të lefë shahaja, o shënë kujtë, dha, që kja lista kolla, bejtët kom dhe MT, slash top 40, se ba kolla me në mekë.

Në i franxia dhe në e këtë rrisë mbejnë esperien të kallek weekend të algjen. Në të na une ke lumë bëdu të gjëma gjdida. O këvdejem nam lu flow e gjëma të algjëma u koll jinu në ti. Se në këtë në të da ata i lejshin u atë dhe i lokali u koll. Dhe i flow e si janë këtë në të da ata i në koll e li u më malik të ardiski lokali. Li u ma trending pa i zna u anë në haf në gjotë dhe lumë. Lesër nisë më wallow e darba u koll u apartë dhe ne këmë batë në harë sëtej. E këtë moro da shë e i dhura fëzmi aldo kësë suqesi lokali. Likin u enor mifti tas në liru në rgjojnë gjithë dule ku koll. Dhe kënë në arazajra il memoria. Pero e kinti, em shi diska partikolari lokali li veramente i shtip të smaha. E bat li i diska e sa stes po 9-9-0-8-97-4-8. Ana, sërë e bdo me lowell gjdida ta Matthew James, Owen Llewellyn, u anki Liza Amo, arat lakën.

0: Qitas në një duke në party me lë grup Fate Dau, pero esa dhe që dhulli wara dhe në zmin kollu Li actually separau me ma grup, po kolli orë gjithë diska wada Plim ki në shuar të unis, parau le matë kush lahar wada me na Do ma lish verament, o gjbit na Meg May, Chanel, o anki Demi, The Cat, Misbehave Fo e i nëri 7 bëjën fati Hello kbira li lë Melkim, li aduk të bat li po unë Se pa li verament o gjbit një DJ Ta mini, what na I like is so cool Ta megi May, Chanel u Demi, Miss Bay Pero sernal u Lowell si a flimkin Bidilli Miss Bishira, el-kbira ta Kevin Paul
1: Kisema ta afuqna